Muzička želja za Nenada Beč, Vijena, Austrija. Šaban Šaulić, ti motiku uzmi, a ja plug. Za Nenada Beč, Vijena, Austrija.